dolli teranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba du ma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom sëñ Kosofaal. Ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ne mi ngi Sénégal, ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Sëriñ Cheikh Dione moom wax naa leen ko moom, moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko. Waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii waaw fin de mois bi. Lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónnee la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji. Pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaam insa allahu taala. Waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mam Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek, ñoom sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique rek, sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn, ñoom sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp ak daayiraam boobu nga xam ne ñoo doon daayirab Soxna Diaraba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la macha allah. Jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayr jasaayihi. Yàlla gis na xam na yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayr jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi li si bi ni'matihi tatimu salihaat. Sëriñ Moodu jërëjëf. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

khabil bayam adama ni ko da ngay tak shekhub habil so takke shekhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa shekh bi di muni dedet man sama shekh mo gëna rafet shekhub habil kon duma nangu habil di tak sama shekh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla atti len mu len yalla di atté muni kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamo te yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awma deug legi mini boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takub dugub te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jaamo na la kharmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël kharma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joxe ko ismaeil bi nga xamene lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi freram bi nga xamene mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju di niko muy khabil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci lay bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ni dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soolé am ñew gis nga nonu nga xamne khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ño représenté ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahoudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu bakanam tax mo sak ma massacrer rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahoud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nekk ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier sen bop pour intérêt kenen guiné massia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné massia lutax ñing ko donné ci sen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier sen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñu ko doone ci seen mam khabil legi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëm la ëmbaat goor la bi mu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tuddé ñu ko waxe sax yunani luxa yunani ak luxa ibrahim yépp li nga xamni mom lay tekki mom sihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xamni legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sihsa ñewna tolanti khabil mañu rayon leg yon ci allah sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam lu mu wax bu dikké l'islam dañi man dakk

kat la tour katu deret la ray katu nit la kokko nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbollem xéte xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui sa ndepa nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wadeenahu najj day ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa adaynahu najdayn afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ siri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abion moy lan mbolan siri moy lan ñu la xam adama juk taxaw ni abion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñuy xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxlawul avion tax ci jawu jeley naaw malaka soxlawul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax mënu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeen penda ci sé wala ciebu jeen penda ci la wala ciebu jeen penda jaxate deggi na fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mané togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mu ñu ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat ina mom mënu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki dëkk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki dëkk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab
jotté wuñ dara man nga dégg diiné té do dégg arab loy dégg wala fi néen té ya gëna dégg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diiné wallahi ya leen gëna dégg diiné sun borom la ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla mu salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñ ñewé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutu yoon gal yi muy denc ci yérém ay talibé ma koy defal Touba bi amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naaw bu fi yagaton tuuti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen du am développement wala avancement goxi asamanam wax nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina muna ila bi sultan ndara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol le wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex wala manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañu commencer invité ko ci plateau yi tiaxaan yi wër ko ba melni djeji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre sen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wolen ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal tourayam ndaw ñi yewulen
ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni Sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci Cheikhul Khadim waxul deug Sénégal jam rek koy suxat bi ni bay jox na ci exemple li del protégi fi nekkon te ndaw ñu top len du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen dal yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku len ko wax dalen di nax man nañu toj nak man taal man indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen derrière ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min Seigne Touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew Sénégal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal ay ren rew yi de Sénégal dafa spécial rew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lool mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ni len yeen ay yakkati businessman ngeen yeen mom fogg len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ de mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jele pacifiquement waye xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xama ko fi jele xam xama ko fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke bi ko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadarullah wala saman
jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alcorane ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitabu sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi teggul tankam ci alkitabu sunna ndax man na am ci ranga rek ci barké ay wajuram waaw wajuram yoyu barké bo bu len topone bañ bayiko fi mu téggewul ci alcorane ak sunna diko man di jarino kon yow bo téggé ci alcorane ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nekk serigne de newul dañ ma yoni pour ma nekk oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nekk leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nekk ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangale sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi benn way ñiwé samp ab société yiwre dégen lo ñew na samp ab société nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi nga ni da ngay dem ngiënte mbab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wérdé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp poste sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñen ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daanu ñu naan xamoon nako té fekk ya ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoo ñu day wuté nañu sénégalais ñu xamoon Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca Alhaji Malik radiyallahu anhuma
demal mu jangal lako alaji malik jangal sil mahassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delu lu may la wird waye ñi ñodi gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tiyabu mu am ci tiyaba waye añane moudou mbay cham tax duko kon def lo duko ko def lo seigne moudou waxtan wi du jeex dama ñewon ngir laayent bi ak sama mbokk itijaay yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jaamuma ma beug sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxon ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ñeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ñi def ñu ni dañuy séra ceinture jang soppi li fi né jang gi dem soppi li fi né professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur sambama demba wala école sambama demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etidiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etidiant yi gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum etidiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etidiant ñewé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum etidiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna mu ni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna mu ni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa dinkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxañu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni boutayam na la jara sax séré ceinture baña lek waltu jawih batnaka
nala jaral se xam xam nala jaral sere sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lamp yi di jang guddii fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kulaka ati bila nisaay kulaka seigne touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeena waran politique xew bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien doto tek tankam université waye politicien bu nek fexena ba am fa ay farandom fexena ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangin ko sababu nusulu ay bi du daral dul yaronu sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaan vip pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañu len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulla yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kay mbeun wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñak teggim gogu xamadi ci kanam ko lay jox xam xam ta yonentou sallallahu alaihi wasallam da waxone ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasha xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasha bul xolati doye di gi kon nak ma ngi bamu wat la seigne touba waxon ci nahju
yeen itijaay atlub wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len tugulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci al kitab wa sunna def ko ci suñu wa rew buñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tout yalla faynu ndax inna ma ahmalu binniyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé suñu xol dé xamna suñu intention dé yalla xamna suñu intention dé xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di leen balu haqq te di leen bal haqq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé addiya addiya ak edd wala addiya ak kat addiya ak kat ñuy kétal ben leader ñu diko tëkkalé ak addiya ay wajilé adina yaqona kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci hadiya do nga lako yalla jaarale de hadiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokki xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ga yoy ni na am bakke ne sukay xame muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo lenen dul addiya koko jox baxna lul addiya mom koko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo ba am bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun munu ñu dugg ci xol yi muni kula geuna teunku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la geuna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqi al jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jife dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don meuna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax lidel produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom ma nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ciuray mu lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet ke damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ño manifesté won pour seigne touba am nang baay leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci gudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñak and ak yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mou di waxtani moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xale yu ndaw yo xamni ay
18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu aw ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñ ma ci bolé waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jëm ko la enté bir ak yeen té yalla dong tax sakuma ci meru masamba wala ngeureumale ngeureumane masamba ngeureumal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang ma ne ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara Cheikh Ahmed Bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko nan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray domi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fum yegg cheikh amadou bamba seydi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal nafa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn mbamu lak mbamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme référence waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu tolni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni seyd alhadji malik ci pacifique am idole bu tolni cheikh mustapha sissé bu pire ci pacifique am idole bu tolni cheikh baye ñass ci way ñi duñu ay idole cheikh maay ma ngi deglu discoursam barki demb waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye lakapital difu ko dé ko la ko wax dalay nax cheikh maay al khalifa degg na discoursam barki demb mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muru ñamale fa waxtani bima ko topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad